0: hoki, ko riro ki ngā kamupana, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata atawhai i nei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei, mō rātou e noho ana, e moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto i ngā waka. Mai te hepe te mā o te rātou, taino ki te tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tangata, kua puta atu i ngā tiriti ki enei momo whare.
1: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirehira ka tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toi rehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: Ko tai mai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko Papakura tēnā, ko Pukeroihi tēnā, anō hoki. Ko tai mai te ahikāroa, Manurewa. Te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa. He tino toki e nei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore, ka rongo i ngā manuti ori ori, ngā reo waiti waita, ka haruru te papa i te haka. Me te mene mene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
1: Hei te marama o hepe tema ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai ko wai ka koke ki te whakataetae o te motu. Ka tahi anō te whakataetae manu kōrero ngārohe o mātātua ka tū. Me te aha, pēnei i e tahi atu rohe nei, koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ki a Ngāri Mutenios.
3: Tino whakamiharu atu ana ki a tātai rangatahi tēnei tau. Te kaumā whitu ngā tuākana, te kaumā iwa ngā ngā taina o ngā kura mai ngā kuri a whārei ki te hirau. I tēnei tau, toko iti ake pia ngā kai kōrero, engari ngā runga pia i ngā kaupapa o te wā. Ko te kapahaka āmotu tērā, kai ngamu mai ana ko e tahi atu anu ngā āhuatanga o te wā. Engari e kite ana mātau, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari ko te mahi nui pia he akiaki e whakatena tēnā i a rātau, kia whakaputa i o rātau anō tāera, ka tūana ki te papatū waiwai.
1: Ka tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekino o te wā kia mau tonu mai kia wātea. Tīpako hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua. Ko ia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērā tia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri i te kēmu tuatahi a ka whai ia i te piro kotahi a Queensland. Engari hinga tonu rātou i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Ko enei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aroa kapa mo tētahi kēmu State of Origin. Ka āhei ināianei nā te panoni tanga o ngā ture ke whai wāhi ai ngā kai tākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: aue kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E hiahia ana te mimita mō ngā tini a Tangaroa Shane Jones kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra me ngā kāhorohia, ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hāuika. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E hiahia ana te minita mō ngā tini a Tangaroa, Shane Jones, kia whainatia ngā tāngata ki te 50,000 tāra, me nā kā horahia ngā whakāhua i ngā kāmera o runga i ngā kaipuke hao ika, hao kaimoana anō hoki. E ai ki te mema pāremata i te pāti kā kāriki ai kia te anau tuiono, he rautaki tēnei e noho muna tonu ai ngā he a ngā kamupene hao kaimoana.
2: Oenei whaina, ko te me keno mo rērei whāna, nā te nui o era whāna, i te me kare ki te tērā auatanga ki roti nā ture, ori te ana ki tēnei ture ki roti tēnei pire hieka. Kei tua te tērā ko te whāna, e nō kei te tuka te tangata, nā whakāhua mai nā kāmera, ko te take i pērā ai, ko nā whakāhua ki roti i rā kāmera, ko nā hara anō nā te tangata ki kamupinu. Nō reira, te au tēnei minuta, kei te naro noia.
1: E hiahia ana te kāwanatanga ki te whakawhāiti i te maha o ngā kaunihera huri noa i te motu, kua tūwhera te wāhi tauwhakaaro mo tēnei take, ae toru marama noa te roa o taua tūwheratanga. Aha kua kaore anō a moko tepania kia tuku kōrero mo tēnei kaupapapu i tērā tau, i mea mai a ka uaua ke atu mā te tokoiti, te whakatutuki i ngā mahi huhua i ngā hapori whānu o te tai tokerau.
3: E pōhehi ana rātou, ko tahi noiho te mahi a te kaunihira o te tai tukerau, ko ia tērā ko te consenting ne, no reire rotu i te resource management reform, ka rere ke te nui o te mahi e ai ki te taha consenting. Hanga kā pōpea rātou, rakawa nō rātou kia pānui i ngā momo pairua o ngā hui o te kaunihira o te tai tukerau, he nui rawa atu te mahi kia noho hei kāwana, hei kai kaunihira mō te kaunihira o te taitokera. He nui tonu ngā haipapa e noho ana ki runga i a rātou, hei hakahairitanga mā rātou nō reira ka pērā i roto i takutono ko waku momo hakaro ki tērā.
1: Kua kō atu i te kotahi tau no te whakarewatanga o te tukanga fast track a te kāwanatanga e iwa ngā kaupapa kua whakaitia, ae whiti tukau mā ono ngā kaupapa e anga whakamuana i te punaha whakahoro puahei. E ai kia minita Chris Bishop mā enei panonitanga ka tere ake te hanga whare, te whakatūtū āhanga me te waihanga tūranga mahi hoki. Hei tā te minita whanaketanga ārohe a Shane Jones, aha kua kei reira tonu ngā kai wero i te tukanga nei, kei te memeha haere ngā mā harahara me ngā āwangawanga a ngā kaiwhakahāwea.
4: Kei kona anō ngā kai tātā i tēnei tauira whakawhanake, i tēnei pire, a he mataku, he hōhā, no wetahe o ngā mea o te hāpori whānui, ko te taiao. E taka kinongi ana. Engari, te nuinga māku e titiro o tō tātou motu i nāinei ko iti haere ngā māharahara kei a rātou.
1: E kai namu mai nei ko ngā pōtitanga a motu a e akiaki ana te katoa kia tirohia kia whakahaungia ngā pitopito kōrero i mua i ngā pōtitanga. Kua tirohia e etehi whānau a rātou kōrero a kua ki te kaore o rātou ingoa i runga i te rārangi ingoa pōti ahakoa kua pōti rātou i ngā tau ki muri. E ai kia hone Matthews pauwhakahaere Māori o te kai tiaki take kōwhiri ko te take kaore etehi whānau i te kitea o rātou. Tau tai pitopito nā te kore whakahau i etahi wāhanga o te rehitatanga nā reira ka noho e rā rehitatanga ki te rārangi dormant. Kia mōhio pūkue i nā tika rānei o pitopito kōrero, toro atu ki vau, i rā NZ.
5: Mehe mea ka whakahukia mai tō puka whakauru, kia mātou, i te mea ko hunuku whare koe. Kahore anō koe kia whakatika i o tai pitopito kōrero pea, kaore mātu pātu kia koe. Ka haria koe ki te tei rārangi kia nei dormant, e tatari ana kia pā mai koe i o Taipitupitu tika. No reire, kāore mātou i te tanguhi tangata i te rārangi, ka kaui atu ki tetei wāhi dormant nei, tatari mō ngā whakahaunga o ana Taipitupitu kōrero.
1: Ki ngā take kapahaka, a te 16 meikahi wāke ko ngā rōpū kapahaka o Tāmaki Makaurau, a te 23 o mei ko Waitaha, hei whakakapi ake i te terenga whakataetae a Roheni, ka tū ko ngā kapa o te whanganui a Tara, hei te 13 o Hune. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E kōwhiritia e te pāti reipa a tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E kōwhiritia e te pāti reipa a tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūngā whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga i te ahumahi pakihi ano hoki. E aroa nei a ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Ko te cost of living me ki. He ua wa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, enei mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mo tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
0: Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā wai puketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahirauemi hei inei te haumaru i te mōrearea rānei o te tahiwāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pea ki te anamata, ka ahatia te whenua mehe mea ka kaha waipuke mai tētahi waipuke ki runga ki tērā whenua.
0: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Baba, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
3: Ai tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua, ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamu pene D. He hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
0: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koinei te kaupapa whakatairanga a te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manoenui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
4: A kua tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia marama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino, kia marama te katoa, te whakapapa o nei mahi tūkino, ara ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa, kia kimihia te huarahi hei whakatika.

0: te wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahau ngā hurricanes i hinga ai a moana Pasifika i tā raiwa tūkinga Super Rugby Pacific i hinga a moana Pasifika e 5 ki te 17 i te Papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whetū maiangi o te kēmu. I tata te whakataetae i te haurua tuatahi, nā waika whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei Wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataetae. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
3: Hei, Tainui Live Weather. Hiahi maare kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei mane te takau mātahi mei 2026. Pairoa Hauraki, he rangi ka pua pua, takau maono te pā mahana iwa te pā makariri. Matamatanga ati haua he tini ka pua ki te rangi, takau maono te pā mahana ka heke ki te whitu. Tokoroa rau kawa he pera te matapai ki tōro he herangi ka pua pua te kaumātoru te pā mahana waru te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāone nei ai he tini ka pua ki te rangi te kaumāono te pā mahana ka heke ki te tekau. Te kuiti mania poto herangi ka pua pua te kaumārima te pā mahana ka heke ki te whitu. A papakura tāmaki ki te tonga ki toro he hei te rangi nei he rangi kā pua pua te kaumāono te pā mahana te kaumārua te pā makariri o iaranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane te takaumātahi mei rua mano rua te kaumāono kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui iwa te kaumārima irawha

0: 의 고래로
1: Tēnā koutou i ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waena tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waitareira, rātou, komuma. Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua. Ngā taua āhuatanga e hiahiana te hapori i te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. Ka whakakapi ake ki ngā hākinakina. Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahi rauemi hei ine i te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pea ki te anamata, ka ahatia te whenua mehemea ka kaha Waipuke mai tētahi Waipuke ki runga ki tērā whenua.
1: E kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūngā whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga i te ahumahi pakihi anohoki. E aroana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Ko te cost of living me ki. He uawa te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mo tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
1: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Baba, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
4: Ai tērā marama i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamu pene D. He hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he puka puka. Te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
1: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koinei te kaupapa whakatairanga a te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
5: Ko tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki enei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o enei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, a ngā wānanga kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.
6: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa.

0: 声コーレル。
1: Tēnā koutou i ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waima tēnei me ngā kohinga awātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua, a taua āhuatanga e hiahiana te hapori i te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. Ka whakakapi ake ki ngā hākinakina. Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahi rauemi hei inei te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, ā-motu ā-rohe rānei, kia kite atu pea ki te anamata, ka ahatia te whenua mehe mea ka kaha Waipuke mai tētahi Waipuke ki runga ki tērā whenua.
1: E kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūngā whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga i te ahumahi pakihi ano hoki. E aroana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Ko te cost of living me ki. He uawa te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, enei mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakatae tai kei roto i ngā kāwana katoa, mo tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
1: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Barber, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
4: Ai tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamu pene D. He hei te mea ko kahumuna nake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i papaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he pukapuka. Te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
1: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koinei te kaupapa whakatairanga a te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
5: A kua tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki enei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o enei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, a ngā wānanga kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.
6: Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakatika.

0: wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahao ngā hurricanes i hinga ai a moana Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific i hinga a moana Pasifika e 5 ki te 17 i te Papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whetū maiangi o te kēmu. I tata te whakataetae i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataetae. Koe o ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
3: Hei, Tainui Live Weather. Hiahi maare kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei mane te takau mātahi mei 2026. Pairoa Hauraki, herangi ka pua pua, te kauma ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamatanga ati haua he tini ka pua ki te rangi, te kauma ono te pā mahana, ka heke ki te whitu. Tokoroa rau kawa he pera te matapai ki tōro he, herangi ka pua pua, te kauma toru te pā mahana, waru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he tini ka pua ki te rangi, te kauma ono te pā mahana, ka heke ki te tekau. Te kuiti mania po tō, he rangi ka pua pua, te kaumarima, te pā mahana, ka heke ki te whitu. A papakura tāmaki ki te tonga, ki toro he hei te rangi nei, he rangi ka pua pua. Te kauma ono te pā mahana, te kauma rua, te pā makariri. O ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo tēnei ahi ahi, o te mane te takaumātahi mei rua, mano rua, te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumārima, irawha.

ngā e tuku whakamoe me tia tunei kia koe i tēnei wā. Arahina mātou i rungi te mato tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah. Ko te mura o te ahi.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Pūtahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kuatau mai ki runga ki a tātou. Tūrua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō me tōna whānau whānui o te kāhui ariki. Rire, rire hau, pai mārire. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai. Ki rungi i tēnā marae, ki rungi i tērā marae. Haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tae hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti honu, tātai honu, ko tātou te hunga ore ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tīrā, e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki wenei, o ngā reo irirangi e ko hono mai i te ata nei, o tira ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama e homa. Nā reira mō tēnei, o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai, e mihi ana ki a koutou. Kei manga muka, ko tautoko FM, mihi ana ki a koutou mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko ngā tihine, FM, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou. Kei Ruatoria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua, o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā ko ono mai, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te waipounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko ono mai. O tira, kia koutou katoara. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipene a hau ko au, tō koutou kaipapa o ho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata e hoa mā, a rā ia he ata tūrei, he ata rā tūrānei, he te kaumārua o mei, o haratua rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reire, mai te wā nei, nā tainu atu ki te whakaraka i te nei ata, hira ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono, karaka i te nei ata, he wā tono waiata. Nā reira, he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira, e te ti, e te tā, ka nui rā taku mihi, kia koutou katoa. Ko Taipari Taitumu tēnei, ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa. Atamārie!

te Y9A Taipari Taitumu, ko te tekau marua meneti ki te kotahi karaka i te ata narere, ko tēnei ia te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Tuatahi rā, ko tō tātou marama taka Māori, narere, ko tēnei rangi, he tūrei, he rā tū rānei, te tekau marua, o mei, o haratua rānei. Narere, ko tōnei ingoa, i rongi tō tātou marama taka Māori, ko Tangaroa, Whāriki, Kio Kio. Tangaroa, Whāriki, Kio Kio. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mo te hī tuna, me te hī ika. Hū, pai mo te hī. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga no atu. Kei runga no atu te ngāo. Nā reira, ai, me mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. Kia mahia i ngā wā e nui ana te ngāo. Nō reira ai, kia kahara ki te mahi, kia kahara ki te pakaoti i ngā mahi kei mu i tō aroaro. Nō reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori me tēnei rangi a Tangaroa Whāriki Kio Kio. Taku pānui tuarua, hei tēnei praere me tēnei rāhoroi, tēnei praere me tēnei hātarei, te tekau mā rima me te tekau mā ono o Haratua, o mei, e tū ai ko ngā pakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau, e hoa mā. E tū ai tēnei o ngā hui huinga ki te wāhi e kia nei ko Spark Arena Tāmaki Makaurau. Kei roto pū i te taone o Tāmaki. Nō reira kia koutou e noho ana ki kō, me tai atu koutou ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Nā reire hō mā kuia ena, aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki ana o tātou ki ngā waiata.

0: Ko te wai nai nei i taipari tai timu ko te hapahi i te kotahi karakara haurua mai te kotahi. Nā reira, ko tēnei ia te wā. Kia pakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri, Waititi, no te Pāti Māori. Ka kōrero mai ia mō ētahi o ngā take tōranga pū o te wā nei. Nō reira, pakarongo mai kia Rāwiri, Waititi.
1: E te iwi, he praere tēnei, nā reira, he wā kōrero tōranga pū tēnei. Nā reira, e Rāwiri Waititi, hoki mai rā, mōrena ki a koe.
2: Hai, mōrena tātai.
1: Ana, e toru aku take aku pātai, kei au, tuatahi, kōrero mai mō tā te kāwanatanga hia, ki te whakapanoni i ngā tikanga, me ngā ture o ngā kaunihera ārohi.
2: Tāna te mōio hea te mai a tēnei kāwanatanga, engari kuena hoki tāna mai. Kei te piringi e te whakapanoni ngā mea katoa. Nō reira, ko te regional councils anō hoki tētahi. Tai ake rā ki te tiriti o Waitangi, tai ake rā ki ngā mahi. Ngā mahi katoa, ko kuena hoki te ahuatanga o tēnei kāwanatanga kāroa ne mahi nei roti te toru tau. He kāwanatanga, whakaparahaku i ngā ahuatanga katoa. Te RMA, te Māori Health Authority, 7AA, wera tu āhuatanga katoa, kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Kareu tino mua hea te whakaro mo te whakapanoni, en hea te mea hei whakatūnga. Hina ki te whakakore tētai mea, hea te mea hei whakatūnga. Kia tare anō ki te whakatutuki ngā irau i te rā, i te mahi a te Regional Council, wera tu āhuatanga katoa. Engari, eka. Kuna hoki te take, ke tāku ki te iwi, mērehita ki te pōti, mērehita ki runga i te rārangi Māori, me pōti hei te noema, i mūna ti te noema, te whetu o noema, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Nō te mea, ko tēnei kāwanatanga, hika, he kāwanatanga pukotifa ki ngā āhuatanga katoa, kuna hoki tāku ki te iwi.
1: Ai, ko ia pērā te rongo wā mō tātou.
2: Me rehita ki runga i te rārangi Māori, ko tāku ki te iwi Māori, me rehita ki runga i te rārangi Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā. Me pera peata ku kōrero. Kāri ki te tērā tu āhuatanga i roto i ngā taumaha. Engari i tēnei wā, he nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Ko nau ki te take he pirangi a Winston Peter te whakakorengia i ngā tūru Māori. Kona hoki te take a nāhinara pirangi te whakatakaroa i te boundaries, ne? Nō te mea, kei runga i te rārangi Māori tēnei wā, kei rere ke he tūru ake mo te iwi Māori. Kei te mohio tātou e whitu ngā tūru Māori, engari nā te pikitanga o te Māori ki runga i te rārangi Māori, kāriro tātou i tētahi tūru ake, kia waru ngā tūru ki te Māori. Kona hoki te mea pai, o te Māori kei runga i te rārangi Māori. Nō reira, ko tāku ki te iwi kia kaha ki a tātou. Rehita ki runga i te rārangi Māori, kia rere tētahi tūru ake mo te iwi Māori i tēnei wā. Me te mea hoki, mā te rehita ki runga i te rārangi Māori, ka ki te tātou i te oranga mō tātou i roto i ngā mai kāwanatanga. Nō reira, ai, kia kaha ki te rehita i runga i te rārangi Māori, kia kaha tātou ki te pōti, hei te noe mai hāria kene.
1: Tika. E Rāwiri, ana, hea hara ngā mahi kei mui tō aroaro, hei te wiki e tūnei.
2: Ka hoki atu tātou i roto i ngā mahi, i roto i te kāwanatanga. Me te mea hoki, ka kaha tātou ki te wero atu, i ngā mahi whakaparahako a tēnei kāwanatanga i a ngai tātou te iwi Māori. Whakaparahako i te taiau, whakaparahako i ngā

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: He whai ake nei ko taku kaupapa o te rā. Ara, i te ata nei, he whakatauki. Ko tā tātou whakatauki mo te ata nei, ko tēnei. Ka moi te mata, ka moi te mata hi tuna. Ka ara te mata hi taua. Ano, ka moi te mata hi tuna, ka ara te mata hi taua. Ana, ko tēnei no kuima, no koroma, tēnei o ngā whakatauki, e ki ana, mena ka haere tētahi tāne ki te hi tuna, i tētahi pō, ahakoa pō noa, ao noa, ahakoa pea ka moi ia, iaia i reira, ahakoa ka tautau tana maunu ki roto i te wai, e te wai e rere ana te wai, ka taia tonu e tētahi tuna tō maunu te tāhai, te whanako, engari anō mo te ngau. Ana, ko tēnei tō akoranga, ne? Ara, e ki ana, me oho tonu koe, me kaue e moe, me matāra koe, me matāra koe. Pō noa, ao noa, ao noa, pō noa. Nā te mea, ko koe tēnā, te kai karanga ki te iwi, pēnā, ka tatū mai te huariri. Nā reira, ko ia tēnā tō tātou whakatauki mo te ata nei e hoa mā, ka moi te mata hi tuna, ka ara te mata hi taua. Ara, he whakatauki e pāna ke. Ana, kia matāra, kia matāra te tangata, kia hiwara te tangata, kia oho tonu, kia kaue e moi. Nā reira, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo te Māori. Tēnā no hoki koutou, yo tātou waitua maha koa rongo nā ke nei, nā koutou i tangi, me ki nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori, kia koutou e takoto maina i roti te māuiwitanga, i roti ngā hohipera o te whenua, a i roto rāni yo tātou wā kāinga. Nā te rā te tahi tangata no kaikohe, ko he mi whaotere tana ingoa. Nā whakarongo ki aia, me ona whakamārama, mō tana waiata.
1: Koe nei waiata aku, ka waiata ake nei hakoa pot, he waiata nā taku matua, he tangi ki te iwi kāngalo, he tangi ki te whenua kāngalo, he tangi ki te rangatiratanga kāngalo. Ia e tamarikia nā kākoia i au, ka mahi te hakawā whenua. Ngā whenua nei, e a kona i au ke hanga mōhio i te kōrero mō ngā whenua. Ka waia. Ka kōrero ke au, ka tahe ka waia ta iena waia ta tangi. Ka mea mai ke au, e tama, kona ro te rana te whenua. Kona ro te rana tira tanga. Te mana, kona ro. Kori. Nā, kā pāui, hala kā mahi o i te tuhituhi, e hala au i te tangata waia. E hala, ka tuhituhi au, ah, waihoe, he mini take au. Hau kālo, waihoe rā mahi i taku mini. Kāloa, kāloa, kāloa ngā tau, kā tahi au kā hauku ki te kōrero wa ngā kōrero māho, hanga tūrei. Kia hati, kā hoke au ka tikiro ngā mei tuhi tuhi āna. Kā hika wai. Handa tani tuetai.

0: Tehuakka. Hyttämä moruna, koteka kapuno, teka pene, koi hykai, tiikitiä, alue, hei.
1: Nā e te tiro o whakamuana ka whakaarui nāi ni. Nā, ko ngā kei kōrero, mō ngā rātapu e heke mai ni. Tuatahi, ko Bill Larkins. Kei ai e tei kōrero mō ngā pā, e tū tatāna ki Foxton. Ki te awara o Manawatū. Tuarua, ko a whakaaturia ki a koutou. Ko te ue nuku rene ara ko te au rene te rā. Ka ia e tei kōrero mō ngā mere. Tua toru, kei te kōrero no hoki, a he mi pitiroi kia koutou. Ko ngā kōrero e pāna ki i tōna nei iwi kia Ngāti tū whare toa. Tua whā, ko ngā kōrero i rongona i te hui Aotearoa nei te 28th Māori Battalion i tā rātou hui i tū ki Whangārei i ngā rā Wāpirira kua taha kene. A waiherei ko nei ngā whakamārama. Ka muturei ko nei te wahanga kia mō tēnei rātapu. Ko tēnei pia mihi atu nei kia ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

ko mātou te pōhoi ne kaukura, hei whakanui ai tā mātou kipina kōkāhi ne kaukura. Whakaingoa tia i tā mātou i kapa i mui i tāna matenga, i mateia, mātou tāna waha, i roto i tēnei hoa.

0: ko tamata kaupapa matua, ko tamata tipuna kōkā hine kaukura. Te urua, ko ngā akoranga kei Wanganui a mātou, ngā taonga tuku iho, pērā i ngā porapiti Māori o te kāwanatanga. Hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira, i tākua ki a mātou.
1: Ka tau, te rangi Māori e, ki runga i ākwe, te ariki nui, ngā wai, ono i te pō.
0: Ka ata whakaro, ka haumai te nuinga o ngā kaihaka ki roto i a mātou. Ki hai au i...

E ngari, chipu ake wa kiro te tai rafiti. Te nuinga o kukuia, e kōrero na e, ka we āta whakaaro, mai e mai. E koina ge takumahi, e, takumahi me oku ho, ohu, hoa ohu, e whai whakaaro mō ngā tāngata. E rungai ngā kōrero o Auntie June, mana ki tētahi e whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Me mai tā mātou pāpā no roto o te Angies. We want to showcase haka excellence here in Taumaki. Me pēhea tātou e showcase the excellence o te ao haka. Kei te kaumātua haere tēnei koreke ki roto i tēnei ao. So, i runga i tēnā ka tā koha oku pukenga ki ngā hunga rangatahi, ngā hunga pakeke, ngā hunga e hia kai ana ki roto. Ki wenei pukenga. Mutunga iho kia ora tonu te ao Māori ki roto Yamata, ki hai te kāwanatanga e aukatihia Yamata, ki hai tētahi atu e aukatihia Yamata. Heo mātou kiri, tuakiritanga, heo mātou ahureatanga. Wera mōma, ko te painga o ngā rangatahi, o hoki atira ki tērā whakatauki, ko pū te Jeff Ruha, ko hao te rangatahi.

0: 사회 고래로. Ia kurangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi ko te rōpū hō, ka tū ia maria meno kapakīngi ko te tai tokerau pāti te ingoa. Hurira wāke ki te whakatau a Tānia Waikato o ngā kākāriki, ma ona mātā pono me āna mahi nui e kōrero i roto i te whakataetae mo te tūru o te waiariki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko puta te kōrero ia Maria Meno Kapakīngi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take ā-motu, a ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, a ko tukuna hoki he mihi ki a Kapakīngi, hei tā te pāti Māori he iwi a Kanorau hoki te iwi Māori, he rereke ngā taira tō rangapū o tēnā o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki ēnei āhuatanga.
1: He wahine toa mā koe titiro i roto i ngā kaupapa maha o te taitokerau. Nā koe tēnei te kawa e mara o te ao tō rangapū. Me he mea e hoha ana koe ki te tahi waka, whakarite mai he waka anō mou.
0: Hoi anō rā, ko te pātai hoki ki a Shane Jones o Aotearoa tuatahi, ka pēhea te ropu tō rangapū Māori, te pāti Māori i te wehenga atu o Maria Meno ki te whakatū i tana ake ropu.
1: Ako tana rite kei te tahi waka ko timu te tai. E takoto kau ana, mā te wā te tiro, ko wai rāne, ka hua, ka tohu rāne, ka uhe mai anō te tai, hari i te wakara. Engari, kei utano atu i nai nei e ngā tatāna i raro i te fitingo te rā.
0: Hoi anō, hei ngā maramatata e tū mai nei, ka puta mai he whakamārama anō mo te pāti hō nei, mo te tai tokerau pāti, arā tōna waihanga tanga ake me āna kaupapa, ka kōkirihia e ia. Hei tā te kai tono hō mā te ropu kā kāriki ki te tūru o te waiariki a Tānia Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa mōna i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga mōana te roia Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pūana ia e hāngai pūana o na taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ono hononga ki ngā tānga tini ngerongero. Hei aha atu mana te tātā te whakatoi hara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōti hia ia, i runga i te pai me te whai hua o āna mahi i roto i enei atau maha nei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ōna mā tā pono e tohu, mēnā ka whai hua ia i te hunga pōti kāore rānei. Nā te tokomaharawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatānei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motu hake rātau i te kapa matua, arā i a te poho ka whaitonu rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: Kei te kaumātua haere tēnei kore ke kiro tēnei tēne ao. I runga i tēnā ka tā koha oku pukinga ki ngā hunga rangatahi, ngā hunga pakeke, ngā hunga e hia kai ana ki roto ki iwenei pukinga. Mutunga iho kia ora tonu te ao Māori ki roto Yamato, ki hai te kāwanatanga e aukatihia Yamato. Ki hai tētahi atu, i aukatihia i a mātou. Heo mātou tuakiritanga, heo mātou ahureatanga.
0: Ako ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. Ai ki ngā kōrero, ko hoki mai Dave Rennie, kai ako matua i te kapa ōpango ki te kāinga i te whenua o Hapāni. Ka toro atu ia ki ngā kapa whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te ata kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango i tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whai whakaaro ana kia uru rātou ki tērā kapa. Ana kei te whakaako e Rennie ngā Kobe Steelers i Hapāni, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataitai hei te mutungo tēnei marama, no reire wā te ana Rini ki te hoki mai ki konei mō te wiki kotahi. He aiki ngā kōrero i te kōkiri hia e whutupōro ahi treiria, he rautaki nui tai ore ore, e whanake ake anō ai ahi treiria ki te kōtihi o te ao whutupōro, ko te matū hoki o te rautaki nei. Kia whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui, ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o ahi treiria arā kia New South Wales me Queensland anake, me te whakapono rā ia mā te pērā, ka eke anō ahi treiria ki te taumata. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Due Kōrero. Kei aku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei te iwi, anā, ko te kōrero a Tania Waikato, te kai tono mā ngā kākāriki, te tūru o te waiariki, mā ana mahi, me ona mā tāpono ia e kōrero i roto i tana whai i taua tūru. Anā, kua tū he pāti hōu i a Maria Meno Kapakingi, ko te pāti te tai tokerau te ingoa, mai ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei tā te kaitono hōu mā te rōpū kākāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū āpapa moana i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga moana te roia Māori nei e noho ana e mahi ana. Ae whakapono pūana ia e hāngai pūana o na taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ono hononga ki ngā tā ngata tini ngerongero. Hei aha atu māna te tātā te whakatoi hara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia i runga i te pai me te whaihua o āna mahi i roto i e nei atau maha nei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ona mā tā pono e tohu, mena ka whaihua ia i te hunga pōti kaore rānei. Ko puta te kōrero i a Maria Meno Kapakingi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau tu kai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take āmotu. A ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hōu, ā, kua tukuna hoki he mihi ki a Kapakingi. Hei tā te pāti Māori he iwi a Kanorau hoki te iwi Māori, he rereke ngā taira tō rangapū o tēnā o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki e nei āhuatanga.
1: Tikana te nota kia kete i tēnei mahi me tia mai ana e ia, ā, kua kete ia. Tēnā waka e pōpō ana o te waka o te pāti Māori. Engari maharatia tēnei kōrero oku, timata mai tēnei momo tauira i a Maturata. Tūmai āia ko te rōpū e kia nei ko te mana motuhake, i tana wehenga atu i te rōpū reipa. Nā whai muri mai ko te tū o taku tuakana hone haruira. Nā ka wehe atu i te pāti Māori, nā ko Maria Meno e whai atu i ngā tapu ai o te tokaurua.
0: Nā te tokomaha rawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatānei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motuhake rātau i te kapa matua ara i a te poho ka whaitonu rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pouako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: Ko mātou te pohoi ne kaukura, hei whakanuia i tā mātou tipina kōkāhi ne kaukura. Whakaingoatea i tā mātou i kapa i mua i tāna matenga, i mateia, mātou i tāna waha, i roto i tēnei o. Ko tā mātou kaupapa matua, ko tā mātou tipina kōkāhi ne kaukura. Suurua, ko ngā akoranga kei wanganui a mātou, ngā taonga tuku iho, pērā i ngā porapiti Māori o te kāwanatanga, hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira i tākua ki a mātou.
0: Inenge tō i te iwi ko ngā hā kinekina o te wā. He ai ki ngā kōrero i te kōkirihia e Whutupōro Ahi Treiria, he rautaki nui tai ore ore, e whanake ake anō ai Ahi Treiria ki te kōtihi o te ao Whutupōro, ko te matū hoki o te rautaki nei. Kia whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui, ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o Ahi Treiria, arā kia New South Wales me Queensland anake, me te whakapono rā ia mā te pērā, ka eke anō Ahi Treiria ki te taumata. He ai ki ngā kōrero, ko hoki mai Dave Rennie, kai ako matua i te kapa ōpango ki te kāinga i te whenua o Hapāni. Ka toro atu ia ki ngā kapa Whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te āta kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango i tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whai whakaaro ana kia uru rātou ki te rā kapa. Ana kei te whakaako e Rennie ngā Kobe Steelers i Hapāni, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataitai, hei te mutunga o tēnei marama, nō reire wā te ana Rini ki te hoki mai ki konei mō te wiki ko tahi. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Ai ka pai, tēnei te tuanga huru mārua o Ngārangi o Mei 2022, ono ana he ua ka takamai i te hiwahanga o te atene, e matapai ana ka paki haere a te ahiahi. Tukauma ono te pāmahana, rima te pāmakariri. Rānga matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, o rena.
6: Tangaroa kio kio, te maramataka i tēnei rā, practice pure today and release any negative thoughts using visualisation. Visualise the ebbs and flow of the moana or the awa, release worries and rauru with the outgoing tide and invite new energy, positive energy as the tide returns. Tangaroa kio kio, te maramataka i tēnei rā, more.

0: I love drill splash.
1: Drink it off your body, girl. To kill your sex tonight. I love you like to party, girl.
2: Na kawe koreru.
3: Kei a kūranga tira, tēnā nōrā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei tīwi, anā, ko te kōrero a Tania Waikato, te kai tono mā ngā kākāriki, te tūru o te waiariki, mā na mahi, me ona mā tāpono ia e kōrero i roto i tana whai i taua tūru. Anā, kua tū he pāti hōu i a Maria Meno Kapakingi, ko te pāti te tai tokerau te ingoa, mai ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā te kaitono hou mā te ropu kākāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa mōna i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga mōana te roia Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pūana ia e hāngai pūana o na taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ono hononga ki ngā tā ngata tini ngerongero. Hei aha atu māna te tātā te whakatoihara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia i runga i te pai me te whai hua o āna mahi i roto i e nei atau mahanei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ona mā tā pono e tohu, mena ka whai hua ia i te hunga pōti kaore rānei. Ko puta te kōrero i a Maria Meno Kapakingi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take ā-motu, ā ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, ā, kua tukuna hoki he mihi ki a Kapakingi. Hei tā te pāti Māori he iwi a Kanorau hoki te iwi Māori, e rereke ngā taira tō rangapū o tēnā, o tēnā, o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki e nei āhuatanga.
4: Tikana te nota kia ketekete i tēnei mahi me tia mai ana e ia, ā, kua kite ia. Tēnā waka e pōpō ana o te waka o te pāti Māori. Engari maharatia tēnei kōrero oku, timata mai tēnei momo tauira i a Maturata. Tūmai āia ko te rōpū e kia nei ko te mana motuhake, i tana wehenga atu i te rōpū reipa. Nā whai muri mai ko te tū o taku tuakana hone Harawira. Nā ka wehe atu i te pāti Māori, nā ko Maria Meno e whai atu i ngā tapuai o te toko ruara.
3: Nā te toko maharawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatā nei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motu hake rātau i te kapa matua, arā i a te poho, ka whai tonu rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
5: Ko mātou te poho hine kaukura, hei whakanui ai tā mātou kipina kōkā hine kaukura. Whakaingoatea i tā mātou kapa i mua i tāna matenga, i mateia, mātou tāna waha, i roto i tēnei o. Ko tā mātou kaupapa matua, ko tā mātou kipina kōkā hine kaukura. Suurua, ko ngā akoranga kei wanganui a mātou, ngā taonga tuku iho, pērā i ngā porapiki Māori o te kāwanatanga, hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira i tākua ki a mātou.
3: Inenge tō e te iwi ko ngā hā kinekina o te wā. E ai ki ngā kōrero i te kōkirihia e Whutupōro Ahi Tereiria, he rautaki nui tai ore ore, e whanake ake anō ai Ahi Tereiria ki te kōtihi o te ao Whutupōro, ko te matū hoki o te rautaki nei. Kia whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui, ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o Ahi Tereiria ara kia New South Wales me Queensland anake, me te whakapono rā ia mā te pērā, ka eke anō Ahi Tereiria ki te taumata. E ai ki ngā kōrero, ko hoki mai Dave Rennie, kai ako matua i te kapa ōpango ki te kāinga i te whenua o Hapāni. Ka toro atu ia ki ngā kapa Whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te āta kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango i tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whai whakaaro ana ki auru rātou ki te rā kapa. Ana kei te whakaako e Rennie ngā Kobe Steelers i Hapāni, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataitai, hei te mutungo tēnei marama. Nō reire, wā te ana Rini ki te hoki mai ki konei mō te wiki ko tahi. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Ai ka pai, tēnei te tuanga huru mā rua o ngā rangi o mei 2002. Te kaumā, ono ana he ua ka takamai te hiwahanga o te atanei e matapai ana ka paki haere a te ahiahi. Te kaumā, ono te pāmahana rima te pāmakariri. Rāngu matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrerua wā te atere o Tainui, o rena.
8: Tangaroa kiokio te maramataka i tēnei rā. Practice pure today and release any negative thoughts using visualization. Visualize the ebbs and flow of the moana or the awa. Release worries and rauru with the outgoing tide and invite new energy, positive energy as the tide returns. Tangaroa kiokio te maramataka i tēnei rā. Morena! It's changing.

0: 의 고래로.
1: Ia kura ngatira tēnā koutou katoa, naumai ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi ko te rōpū hō, ka tū ia maria meno kapakīngi ko te tai tokerau pāti te ingoa. Hurira wāke ki te whakatau a Tania Waikato o ngā kā kāriki, maona mātā pono me āna mahi nui e kōrero i roto i te whakataetae mo te tūru o te waiariki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko puta te kōrero ia maria meno kapakīngi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau tu kai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take āmotu, a ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, ā, kua tukuna hoki he mihi ki a kapakīngi, hei tā te pāti Māori he iwi a kanorau hoki te iwi Māori, e rereke ngā taira tō rangapū o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki ēnei āhuatanga.
2: He wahine toa mā koe titiro i roto i ngā kaupapa maha o te tai tokerau. Nā koe tēnei te kawa e mara o te ao tō rangapū. Me he mea e hoha ana koe ki te tahi waka, whakarite mai he waka anō mou.
1: Hoi anō rā, ko te pātai hoki ki a Shane Jones o Aotearoa tuatahi, ka pēhea te ropu tō rangapū Māori, te pāti Māori i te wehenga atu o Maria Meno ki te whakatū i tana ke ropu.
2: A ko tana rite kei te tahi waka ko timu te tai. E takoto kau ana, mā te wā titiro, ko wai rāne, ka hua, ka tohu rāne, ka uhe uhe mai anō te tai, hari i te wakara. Engari kei uta no atu i nai nei e hoa, ngā tatāna i raro i te fitinga o te rā.
1: Hoi anō, hei ngā marama tata e tū mai nei, ka puta mai he whakamarama anō mo te pāti hō nei, mo te tai tokerau pāti, arā tōna waihanga tanga ake me āna kaupapa, ka kōkirihia e ia. Hei tā te kai tono hō mā te ropu kā kāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Kā noho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa moana i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga moana te roia Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pūana ia e hāngai pūana o na taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ono hononga ki ngā tānga tini ngerongero. Hei aha atu māna te tātā te whakatoihara i a rā Wiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia i runga i te pai me te whaihua o āna mahi i roto i ēnei tau maha nei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ōna mā tā pono e tohu, mena ka whaihua ia i te hunga pōti kaore rānei. Nā te tokomaha rawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatānei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motuhake rātau i te kapa matua arā i a te poho ka whaitoru rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
3: Kei te kaumātua haere tēnei koreke ki roto i tēnei ao. I runga i tēnā ka tā koha oku pukinga ki ngā hunga rangatahi, ngā hunga pakeke, ngā hunga e hia kai ana ki roto ki wenei pukinga. Mutunga iho kia ora tonu te ao Māori ki roto i a mātau, ki hai te kāwanatanga e aukatihia i a mātau. Ki hai tētahi atu i aukatihia i a mātou. I a mātou kiri, tuakiritanga, i a mātou ahureatanga.
1: A ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. Ai ki ngā kōrero, ko hoki mai Dave Rennie, kai ako matua I te kapa ōpango ki te kāinga I te whenua o Hapani. Ka toro atu ia ki ngā kapa whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te ata kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango I tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whai whakaaro ana ki auru rātou ki tērā kapa. Ana kei te whakaako e Rennie ngā Kobe Steelers I Hapani, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataitai hei te mutungo tēnei marama, no rere wā te ana Rennie ki te hoki mai ki konei mō te wiki kotahi. He ai ki ngā kōrero I te kōkiri hia e whutupōro ahi Traidia, he rautaki nui tai ore ore e whanake ake anō ai ahi Traidia ki te kōtihi o te ao whutupōro ko te matū hoki o te rautaki nei. Kia whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o ahi Traidia arā ki a New South Wales me Queensland anake me te whakapono rā ia mā te pērā ka eke anō ahi Traidia ki te taumata. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: コーレル。Kei aku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo ā-wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei te iwi, ana, ko te kōrero a Tania Waikato, te kai tono mā ngā kākāriki, te tūru o te waiariki, mā na mahi, me ōna mā tāpono ia e kōrero i roto i tana whai i taua tūru. Ana, kua tū he pāti hōu i a Maria Meno Kapakingi, ko te pāti te tai tokerau te ingoa, mai ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā te kai tono hōu mā te ropu kākāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui. Hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa mōna i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga mōana te roi a Māori nei e noho ana e mahi ana. A e whakapono pūana ia e hāngai pūana o na taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ōna hononga ki ngā tāngu. Ngata tini ngero ngero. Hei aha tu māna te tātā te whakatoi hara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia, i runga i te pai me te whai hua o āna mahi i roto i e nei tau maha nei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ōna mā tā pono e tohu, mena ka whai hua ia i te hunga pōti, kaore rānei. Ko puta te kōrero ia Maria Meno Kapakingi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take ā-motu, a ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, ā, kua tukuna hoki he mihi ki a Kapakingi. Hei tā te pāti Māori he iwi a Kanorau hoki te iwi Māori, he rereke ngā taira tō rangapū o tēnā, o tēnā, o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki e nei āhuatanga.
1: Tikana te nota kia kete kete i tēnei mahi, me tia mai ane eia, ā, kua kete ia. Tēnā waka e pōpō ana o te waka o te pāti Māori. Engari maharatia tēnei kōrero oku, timata mai tēnei momo tauira i a Maturata. Tūmai āia ko te rōpū e kia nei ko te mana motuhake i tana wehenga atu i te rōpū reipa. Nā whai muri mai ko te tū o taku tuakana hone haruira. Nā ka wehe atu i te pāti Māori, nā ko Maria Meno e whai atu i ngā tapu ai o te toko ruara.
0: Nā te toko maharawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatānei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motuhake rātau i te kapa matua rā i a te poho ka whaitonu rātau i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: Ko mātou te poho i ne kaukura, hei whakanui ai te mātou tipuna kōkā i ne kaukura. Whakaingoatea i te mātou kapa i mua i tana matenga, i mate ia, mātou tana waha, i roto i tēnei au. Ko tā mātou kaupapa matua, ko tā mātou tipuna kōkā i ne kaukura. Sua rua, ko ngā akoranga kei wanganui a mātou, ngā taonga tuku iho, pērā i ngā porobiti Māori o te kāwanatanga, hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira, i tākua ki a mātou.
0: Inenge tō i te iwi ko ngā hā kinakina o te wā. E ai ki ngā kōrero i te kōkirihia e Whutupōro Ahitereiria, he rautaki nui tai ore ore, e whanake ake anō ai Ahitereiria ki te kōtihi o te ao Whutupōro, ko te matū hoki o te rautaki nei. Kia whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui, ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o Ahitereiria, arā kia New South Wales me Queensland anake, me te whakapono rā ia mā te pērā, ka eke anō Ahitereiria ki te taumata. He ai ki ngā kōrero, ko hoki mai Dave Rennie, kai ako matua i te kapa ōpango ki te kāinga i te whenua o Hapāni. Ka toro atu ia ki ngā kapa Whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te āta kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango i tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whaifakaro ana kia uru rātou ki te rā kapa. Ana kei te whakako e Rennie ngā Kobe Steelers i Hapāni, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataitai, hei te mutunga o tēnei marama. Nō rere wā te ana Rennie ki te hoki mai ki konei mō te wiki kotahi. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: 의 고래로.
1: Ea kunui kei a kurahi tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei a me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kāti hāi TV e whai ake nei e whakatata tuana tātou i te whakatai tai kapa haka ārohe o Pāmaki Makaurau me te mōhio iho e ono ngā kapa ka whakakanohi i tēnei orohe ki te matatini a te rātou. Huri rawa ki e TV e ki ngā au piki me ngā au heke i te ao tōranga pū he mahanga kōrero tōranga pū i tēnei wā nei haiata wānanga mā tātou me ngā hā kene kine e whai ake nei e tiwi e kia piri tonu mai kia Wātea. Nā te tokomaha rawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura tēngua. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatānei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motuhake rātou i te kapa matua arā i a te poho ka whaitonu rātou i ngā whakakoranga a kahurangi June Mariu. A nei rā te pouako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: A te whakaro ka hau mai te nuinga o ngā kaihaka ki roto i a mātou. Ki hai au i te tangata.